0: Dobroveče, dragi slušalci. Dobro nam došli. Slušate Boomerang Radio na 3/Z92.3 FM radio.
1: You're listening to Boomerang Radio on 3/Z92.3 FM.
0: Sa vama smo svakog petka između 10 uveče i ponoći. Tu smo da vas zabavimo i informišemo.
1: Here to entertain and inform every Friday from 10 p.m. to midnight.

Dobro večer, Melbourne. Hristos Vaskrse. Ove noći program Srpskog radija Bumerang od ponoći do 3 ujutru na radiju Triple Z 92,3 FM stereo svake subote. Ovi prvi sat sa vama je Nebojša. Slušat ćemo muziku onako elektronsku, dance, opušteno, ali nećemo baš odmah, jer moramo da ispuštimo studente u Beogradu i širom Srbije i drugim gradovima, pa ćemo krenuti angažovano sa novom pesmom Beogradskog sindikata Nemoj ne da si ćaci.

Bio je to Beogradski sindikat, moj nadas i Ćaci, numera. Ne znam zašto na Twitteru, odnosno na X-u sada, neki likovi napadaju Feđa Dimovića i Beogradski sindikat, kao da su oni neka službina ekipa, mislim. Stvarno neki ljudi imaju problema sa percepcijom. Pa ćemo nastaviti u tom stilu, malo da im pomognemo. Sljedeća numera, nastavljam u rep fazonu, Sara Kljanović, Gusta Magla.

A VAV država, Teža krep iz Kosovske Mitrovice, Sara Keljanović. Pogledajte spot na YouTube, odličan je. Idemo dalje, malo ćemo da oladimo s repom. Idemo da malo ubrzamo stvari. Neki dobar techno dance. A sljedeća numera je od jednog miksera na YouTube-u, Redhead 2, čini mi se, obrada Zane, da dignim kolena.

Kakva hard techno obrada zane dušice do dirnivih kolena. Pošto smo se dobro zagreli, malo ćemo da usporimo sljedećom rekonstrakta šta će meni ko.

Slušate Srpski radio Bumerang na 92,3 FM stereo od ponoći do 3 svake subote. Sa vama je Nebojša. Čuli smo Konstraktu, Šta će meni ko. Nastavljamo u dance fazonu, elektronskom fazonu sa lepim ženskim vokalima. Čućemo sad jedan cover pesme iz 90-ih godina. Tek je 12 sati. Izvodi Samantha Kun.

Čuli smo call center, band koji smo i ranije slušali, ovo je njihova stvar Marina, pre toga obrada hrvatske grupe IT iz 90-ih, tek 11 sati, inače call center zanimljivo je da im tekstu piše poznati kritičari scenariste Dimitrije Vojnov, pa ako vam se tekstu sviđa da znate zašto. Idemo dalje, sad jedna malo lektira, što bi se reklo. Katarina Velika, zadužbina Milana Mladenovića, uradila remastering, čini mi se 23. Svih pesama na albumu Ljubav, i sa tog albuma čućemo, znači, tu obrađenu stvar, Tonemo.

Čuli smo EKV, tonemo sa albuma Ljubav, remasterana verzija. Idemo dalje sa modernom muzikom ovog veka. Malo ćemo da se skoncentrišemo na propale kandidate za pesmu Eurovizije koje smo sve vremena ispratili. Imaćemo specijalnu emisiju u jednom od sljedećih izdanja Boomerang Radija, vratno petkom. To ćete naknadno biti obavešteni putem naših društvenih medija.

Slušajte Srpski radio Bumerang od ponoći do 3, sa vama je Nebojša. Čuli smo Tamaru Mijač i Natašu Kojić. Tamara Mijač je svojevremeno imala i uspešnu kolaboraciju sa Mijom Čičak iz Hrvatske, hrvatskom pevačicom pod estradnim imenom Mijač, koja je izdala onih par pesama koje su u pravom onom Eurodance fazonu, pa odgovaraju duhu naše emisije da ih čujemo. Idemo od dve pesme od Mijač, Eksplozija i Faza.

Čuli smo dve stvari od Mijač, u Dance for Zonu, Ekskluzija i Faza sa njenog novog albuma, a nastavit ćemo istom stilu. Kristina Mladenović, Kika, s kojoj smo ranije slušali sa njenim velikim hitom More, izdala je novu numeru pod nazivom Utorak.

To je bila Kika sa numerom Utorak. Nastavljamo dalje. Malo ćemo opet da angažujemo stare snage u novom ruhu. Van Gogh sa svojom novom pesmom Do poslednjeg daha, koja bi trebalo da izađe na njihovom albumu na kom oni vredno rade. Izbacuju po pesmom svaka dva meseca od prilike, ali Bože zalje, završit će do kraja ove godine. Za jubile grupe, ne znam tačno koji je nekoliko decenija u pitanju. Znači, pridemo Van Gogh Do poslednjeg daha, a posle toga i play Diši duboko.

to nije vírus, sestva da se održi na vlasti, ali nije očekivo da će nastrešnica parte, da su studenti se digli da bi isterali pravdu i svi su omladine strane da mu jebu kalijadu, pa smo složno svi ko jedan bodor stali u blokadu, udri mirom, slogom, istinom na napadu.

slučajno neko od partnera ugine ili strada tokom tih selidbi, rode ne traže drugog. Rode, moja jagoda, ostanu same i tuguju.

posao nila. Sastoji se iz niza opasnosti. Zbog toga trpi naš brat, a zdravlje trpi zbog važnosti. Jer često je napolj velika zima, odlika kontinentalnih klima. Pa zna da budi mnogo vruće, tri put se preznojimo na putu do kuće. Tamo nas čeka žena što strepi, dok nas grli bluza nam se lepi.

Poštovani slušaoci, dobro vam jutro. Danas je subota, 29. august 26. godine. Vi slušate multietnički radio 3ZZZ Glas Ravne Gore na frekvenciji 92,3 MHz. Vi nas možete slušati na vašim starim radioaparatima ili radioprijemnicima, možete nas slušati na vašim mobitelima, kao i na internetu. Isto tako možete nas slušati u podcastu. Ako na Google ukucate 3ZZZ Serbian i tada ćete dobiti

0: Bio je ovo Svetozar Lazović, Gongo, 1980. godine dobio je nagradu Zlatna truba.
1: Glas Ravne Gore, 92,3 FM stereo, Radio 3, Triple Z, svake subote od 8 do 9 ujutru.

Pored Svetozara Lazovića postoje i druga veoma poznata imena, mi ćemo samo nabrojiti neka. Bakija Bakić, Fejat Sejdić, Ekrem Sajdić i Boban Marković. Boban Marković uglavnom svira romsku muziku, uglavnom po raznim evropskim zemljama. Zašto je Guča toliko važna? Guča je tokom više od 6 decenija postala mnogo više od takmičenja trubača. Ona je postala mesto susreta tradicije muzike, narodnih običaja i ljudi iz različitih krajeva Srbije i svijeta. Zato titula Najbolje trube u Guči ima posebno značenje među trubačima. Interesantno je da je tradicija i dalje živa. Mladi trubači dolaze posle svojih očeva i dedova. Neki od njih sanjaju da jednog dana postanu prva truba Guče, dok drugi žele samo da nastave tradiciju svojih predaka.

0: Svetomire, pošto ima ona naša izreka, otkud je žena, odatle si i ti, pošto je Dragačevo negde tamo u blizini tvoga kraja, ti si bio u Dragačevu, odnosno u Guči, da li možeš da nam kažeš kako to izgleda tamo?
1: Bio sam na saboru jedan put, ali prolazio sam puno više puta. Davne, 1991. godine, dok je to bio pravi sabor trovača, ne veliki festival, da kažemo, vašar, bio sam, bilo je predivno, jer na početku ide kao parada i tu nastupaju, kroz paradu idu svi ovi što nastupaju, takmičari. I na toj paradi su bili naši borci iz Srpske krajine isto. Toga se naročito sećam naš u uniformama sa beretkama što su nosili. I posle počelo takmičenje uživo. Bila je stvarno fenomenalna atmosfera. Teško to opisati, treba stvarno ići tamo i videti. To je početkom avgusta. Koji je to beše bio dan, datum?
0: Pa negde oko 10. tako.
1: 10. da. Tokom godina se pretvorilo u veliki festival i privlači ljude iz svih krajeva sveta, dolaze čak i stranci da to vide. I veliki deo tog sabora je u stvari jedan vašar, da kažemo. I normalno, malo se komercijalizovalo, nije to kao pre, ali eto, opet je lepo.
0: Pored toga što tamo ima dobra muzika, u svakom slučaju ima tamo i dobre hrane. Moj prijatelj, kad je išao prije nekoliko godina tamo, rekao mi je da je jeo jedan kupus koji se priprema u nekakvim velikim kazanima, da takvog u životu nije koliko mu se to svidjelo. Jesi ti šta okusio tamo?
1: Naravno, hrana je jako poznata, Čačak je jako poznat po ovoj domaćoj hrani. A naročito ta prasetina koja, mislim, najbolje na Balkanu, tamo se pravi. Također, kažeš ti za kupus, interesantno, jer toliko je popularan kupus da postoji i vašar koji se zove kupusijada.

Šta truba znači nama u Australiji? Mi koji živimo daleko od Srbije ponekad mnogo jače osjetimo koliko muzika može da nas vrati kući. Dovoljno je da se negdje u Australiji začuje marš na Drinu, Đurđevdan, neko staro kolo ili poznata svadbena melodija i odjednom nismo više 1000 km od Srbije. Na trenutak smo ponovo u nekom dvorištu, na svadbi, kod bake i dede, na slavi u rodnom kraju. To je možda najveća snaga naše trube. Ona ne poznaje granice. Može da se čuje u Guči, Vranju, Nišu, Beogradu, ali isto tako može da odjekuje u Melbourneu, Sidneju, Kamberi ili Pertu. I da ljudi koji su odrasli u Srbiji odmah znaju šta je taj zvuk i šta on zapravo znači. Truba je dio našeg sjećanja, a možda baš zato srpski trubači imaju jednu posebnu odgovornost da ono što su njima ostavili njihovi očevi i dedovi prenesu svojoj djeci. Jer ako jednog dana naši unuci u Australiji čuju trubu i odmah kažu ovo je naše, onda znamo da tradicija nije nestala, ona samo živi na drugom kraju svijeta.

0: ljubavi, zaštite i molitve. Svim vernicima koji su proslavili veliku uspomenu, eto i mi da čestamo sa jednim danom zakašnjenja.
1: Svetomire, pošto si napomenuo sito, moram da ti kažem, odnosno i tebi i našim slušalcima, ja sam tražio ovde sito da kupim i mislim da sam nalazio nekakva sita, ali to je bilo od nekakvog metala i tako dalje, pa bi ovom prilikom htio na neki način da ukažem našim ljudima koji se bave trgovinom, koji se bave uvozom raznih potrepština iz Srbije, ukoliko su mogućnosti da na neki način naruče sita i mislim da bi oni, da bi ta sita imala ovde prođu i da bi narod to kupovao. Poštovani slušalci, nastavljamo dalje sa našim programom. Imamo još jednu obavijest iz naše zajednice gdje se kaže poseta njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija Mitropoliji Australijsko-Novozelandskoj u oktobru 26. godine. U Melbourneu se očekuje 8. oktobra u 19 časova Saborni hram Sveta Trojica u Brunswicku, 10. oktobra u 9 časova manastir Sveti Sava u Ilajnu i 11. oktobra u 9 časova hram Svetog Arhanđela Stefana u Kizboru. Poštovani slušalci, nastavljamo dalje sa našim programom, kao i svake subota, tako i ove subote. Čitamo našu redovnu rubriku Srpski glas, zahvaljujući Saši Jankoviću, koji nam svake subote dostavlja Srpski glas u elektronskom obliku, a vas molimo na neki način, ukoliko ste u mogućnosti, da se pretplatite na Srpski glas, koji tada ćete dobiti elektronsko izdanje i štampano izdanje, a na taj ćete način da podstičete našu ćirilicu i naše novine u Australiji. Svetomire, ti čitao si, unosi nešto našo dobro.
0: Ima jako puno interesantnih vesti na strani broj 3. Naslov Alarm za ceo svet, rađa se nemilosrdni super El Nino. Ja sam prošle subote spomenuo šta je to El Nino. To je zagrevanje okeana međutim, ove godine to zagrijavanje je bilo naročito izraženo. To je dovelo do silnih požara po celom svetu, na severnoj polulopti zemlje, u Evropi, na našim prostorima. A već kad pričamo o požarima, na sledećoj stranici, na strani broj 4, govori se o požarima u Srbiji. A najinteresantnija vest po meni, jer Rusija je na molbu predsjednika Vučića poslala avion za borbu protiv požara. Iljušin, koji je ispuštane silne tone vode u trenutku i pomaže da se gasi požar, najviše po Deliblatskoj peščari. Milane, ima li što interesantno?
1: Ima jedan interesantan članak, u stvari svi su članci interesantni. Univerzitetski profesor i pisac Slobodan Vladušić piše kakvu će srpsku istoriju napisati veštačka inteligencija u vezi Srba. Wikipedia je jedan od ključnih izvora informacija za chat botove. Perspektiva koju zauzme Wikipedia vrlo moguće biće perspektiva veštačke inteligencije, kaže gost relativizacije, profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu i pisac Slobodan Vladušić. Tekst je poveći, ali u svakom slučaju interesantan, šta će zapravo veštačka inteligencija o nama da zapiše.
0: A što kažu kod nas duplerice, to je sredina srpskog glasa. Velika vest, Benđa Akademija. Srpska tradicija na premijerovoj multikulturnoj gala večeri. Naime, u subotu 22. augusta Benđa Akademija iz Melbourna je imala čast da bude deo pristežne multikulturalne gala večeri premijera Viktorije Ben Carroll nastupala je u Melbourneškom kongresnom izložbenom centru i eto predstavlja u srpsku zajednicu u najlepšem svetlu.
1: Ima još jedan članak interesantno da kažemo, odnosi se i na kompanija, odnosi se i na građane. kaže ne klikajte na ništa, misli se na kompjuter i na kompjuterske dogodovštine, kako jedan e-mail može da uništi poslovanje malog preduzeća. Australijanci su samo u prethodnoj godini izgubili više od 2 milijarde dolara zbog prevara, a upotreba veštačke inteligencije značajno ubrzava i otežava otkrivanje ovih krivičnih djela. Tokom nedelje podizanja svesti o prevarama, stručnjaci iz ove građane kaže ne klikajte na ništa, misli se na kompjuter i na kompjuterske dogodovštine, kako jedan e-mail može da uništi poslovanje malog preduzeća. Australijanci su samo u prethodnoj godini izgubili više od 2 milijarde dolara zbog prevara, a upotreba veštačke inteligencije značajno ubrzava i otežava otkrivanje ovih krivičnih djela. Tokom nedelje podizanja svesti o prevarama, stručnjaci iz ove oblasti